کوچه هم درونش فرود با جنگل های سوخته خاطره های گم شده با صداهای نام